me hu se de ama e ma da no ye di ne mo o che me ma de ne se me be bo nyinse o ba wonye me ma be be nyinse ma na o munye na mama ni abro mu me be bi wo so na o be je kra na won hwe ba no se e ma na na ete e suo e ko ngure mu ko pen no ba oh tim se o ba nti da bi anya me di nche ne mama no be ma woni be nyinse wanye se wan kwa hwe o be chira kwa ye di be bo Ghana twenty, aye sanity. Remember, baby, and I said, I know, baby, any sanity, never won one.